Fafitay lamun fauk. Fafitay mesi. Itauk mana yo. Mana yo fo fafu maangal. Tato funu ne yasu. So se me aita oile li ile yasu me fain tai falongo me fafu. Fia fia umatangata umai falongo lomu lutauk. Ole nei matau po o se tala matang o fie lawa. Pe on tato te fatino ina e so se taimi o tato wa so tā. Pe a tato manatu ile me mua mua le anga sala. O le anga sala ile ima wai se fia fia. E o ai fano noanga mafatianga. Ai a o ina ua fama angalo ina, mato e fafo ina ile atua. E maua le

ina ia fia fia mai o ia ia te o tau I mea uma. Ma ia o tau fua mai ngā luenga le lei umalawa. Ma ia tupu pea lo o tau I loa le lei o le atua. A fapela si mwesili mo tatu. O le ase me tupu pea fai tatu te saba bali fatasi ma Yesu. Le ase me tatu te maua. E a tatu saba bali fatasi ma Yesu. Fe maile le manatu mua mua leo tatu. Fa marusi. A fai tatu te saba bali fatasi ma Yesu. Tatu te iloa e fia fia maile atua ya tatu. Peo le fai upu le vahenga mua mua ngale. Mai, ia tu sa vale tu sa maleli, ina ia fia fia mai o ia yanto tu. So ole mana onga la leo paulo ile kalesia. A fai tu te sa vale e tu sa maleli, e fia fia mai le atua yanto tu. Le fa au tu al tato tau tala. So a fai lan tatu te sa vale vatasi, ma Yesu. Ole vayana mua mua, e fia fia mai o ia yate tato. Ke loa e whaia ngai se mele lei. Se mevi I ai le atua. Fia fia o le fina ngalo o le atua. E le fia fia le atua le tangata e le tatonu ma le fatua tua I le atua. Ai fia fia le atua le tangata. O loa I ola ina ma whaia o le fina ngalo. E le e peruanga le sumar te asifai upoe ono le maumasan. E a le se fatua tua e le ma whaia ona. Ona fia fia mai le atua. Mai te tau lea I tangate aluatu ya te onta le tonu fatua tua. O loo so I fua o ia. O ia foi. Na te tau ia mai. O e sa ili I ante ia. So, a faila tatu te saba vali fatasi. Mai e su le neyas. O kapi I aleli. O le amatua fia fia le fina ngalo le atua. Mo I tatu o lana whanau. E le ngata ina fia fia ya kolose. Ai fia fia ya testo uma. Se o tatu watunu upele o samua mai. A fai tatu sa vali vatasi ma Yesu. Ole a fia fia maile atua ya te itantu. Ole ole vahenga luna lua. A fai tatu sa vali vatasi ma Yesu. Ole a tatu fua mai ngā luenga le lei. Mai ma ia o tau fua mai ngā luenga le lei umalava. A fai tatu sa vali ma Yesu kariso. O ngā luenga le lei umalava ia tatu te faya. E fua mai. E fua mai fo I fua le lei. Nga fa mai esa no nga Yesu. Ole la aurele. E fua mai fua le. Ele ia se la aurele e fua mai se fua le anga. Ele e fua se la aurele anga. E fua mai ini fua le. A fa yo le la aurele lo mo winga e fua mai ini fua le. A fa tan tu sa vali va ta si mai Yesu ile ne Yesu. Ma so umo ta to wola. Sa molo what you know. Ole ava aia ni fua e fua mai o tan tu wola nga. O nga luenga le lei uma ta tu te faia. E fua mai, e fua le lei. Pia ono fai mai, ei Paulo, e tu sina tatu fai ta wina ya kolose. Ia o tau saba vale, tu sa maleli. Mai a, ina ia o tau fua mai ngā luenga le lei umalava. Fai mai la, tu sia Yohane lo mtau pua suma liwa. Fai pua suma leono. Evangalia Yohane. Mai Yesu, ua le filfilia ue o tau. A ua o filfilia o tau. Ua o tu ina atu foi o tau, ia o tau. Mai ia fua mai, Nyo o tau fua. Ma ia tu mau o tau fua. Ona fua ina maile le tamai ate o tau. Mea umalava. Tau te ole atuai ia teia ilo ingoa. So, ole mena le lefina ngalo Yesu ili nei te hea mo tatou samua. A tatou sava vali. Fatasi ma Yesu. O mea uma tatou te ole atuai. O ngā luenga le lei tatou te faya. Fai mai e fua mai. E fua mai I fua le lei. Ona ole tatou te sava vali. Fatasi ma Yesu. Wo morko ni tolom ta pa sumar lima fa pa lima sumar mai ole nei. O uso pele. Ia o tau tu mau malele fanga e tia. Ia alu alu lo tau fa malo si ngā ruenga le li ima le leo noa. Ina ua o tau iloa. E leo se mea fa alea o ngā. Lo o tau tau ti ngā I le li. So a tatou tu mau. Sava vali fatasi ma Yesu. Fa mai le tala tu spaye. E leo se mea fa alea o ngā ina. E fua mai. E fua mai ngā ruenga. Le lei umaya tatu te paya. Fai metala tu spaya nei tayau. Walking together with Jesus. Saba bali, fatasi, ma Yesu. Tatu te fua mai ai, ngā luenga le lei uma. Oa ngā luenga le lei ma mea umalo tatu faya.